da wo so nye obi a aho fe ene ye ni monya ma ewo ye dipra ye wona ma ye nye so en che ye ni ano ye benya mi ni mu so ye wonu kwan ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bi anka tu ye